Kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, kumba, k